د بی بی سی خبرونه روان دي او را روانه خبرونه مو خبر او نظر ده چې پکې تاسو اوریدونکو پر هغه موضوعاتو خبرې کوي چې تاسو یې غواړئ.

0: خبر او نظر خبرونه ته محمد عبد الله الهام هرکلی کوم. ستړي ماشي په دې خبرونه کې تاسو راته د خپل سیمې په اړه وای او کده ورځ پر موضوعات راته تبصره کوي. نو مهم ټکی دا دی چې په افغانستان کې انټرنیټي سوداګري غوړېدلې او ورسره ګڼو خلکو کاري او سوداګریز فرصتونه موندلي. تاسو راته د آنلاین سوداګرۍ په اړه خپل نظر ویلی شئ، پر ستونزو یې راته غږېدلی شئ، او ستاسو له نظره څه کیدای شي چې له دې لارې افغانستان ته ډېرې پیسې او کاروباري فرصتونه راشي. په نورو خبرونو کې مو لرل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یوه ډله ډیپلوماټان چې مشري یې د هغه هیواد د آسیا څانګې مشر کوي کابل ته تللي او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له استازو سره یې کتلي. د پاکستان په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو یوه برید کې درې امنیتي کسان وژل شوي. د ایران د پخوانی مذهبي مشر د جنازې مراسم روان دي او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر اروپایي مشرانو او د امریکا خلکو ته سپارښتنه کړې چې د کډوالو ته ښه راغلاست ووایي او خوند یې کړي. د کرکټ له نړۍ د شپږیزې کرکټ لیګ پر وروستیو لوبو هم راته تبصره کولای شي.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راووهئ. موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 0 2 10 10. که واتس اپ کاروئ بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 0 2 10 10 خپل نوم، شمیره یا پیغام راته پریښودلی شئ.
0: لنه کمرغه ځنه اوریدونکو را سره وصل شوی دی په زابل کې سید هاشم خوشنصیب دی. خوشنصیب صاحب ستړی ماشه خراغ لغ پروانه ته اول لته سورو
2: سلامونه عبدالله خان صاحب تاسو ته سید قسمت بهیر ته او سپینټنی ته او ټول کډرمونو اوریدونکو او د ویسیټ ټول کډرمونو همکارانو ته سلامونه اونې کې احترامات کوم.
0: مننه ټولو په استاذی توپ درته زه علیکم سلام. مهرباني وکړئ چې په کومه موضوع غواړی خبري وکړئ نن.
2: مننه کوم عبدالله خان صاحب، خوشاله خپدیم چې له ډیره وخت وروسته ملي تاسو سره به هم په بي بي سي رادیو کې خبر او نظر خبرونه کې اړیکه وسو چې د دولت سره هم کلام یم او تاسو سره په دې باندې خبرې کیږي. نو لومبي باندې د شپږی ځدی پر تناسنیم ګرځیاوي چې پر دوه باندې په وړاندې نظر ورکوم مې ته بو عبدالله خان صاحب. نو دا شپږی ځدی کې د رقم لوبغالي چې لوبيږي ټول شخص لوبغالي دي د استعدادو ته ښه لوبغالي دي او خو یو لوبغالي چې نو منشار را دی هغه لوبغالي ما په ډیر لوب کې نیوکه نور باندې کوم په ډیر لوب کې پات راځي او کله پر صفر او شوی کله پر لاس مون او شوی. نو که چیرې دی د یو وخت لپاره چې د استراحت وکي او نور لوبغال ته پر ځای باندې تصور کول شي چې تر څو د دې ته پوم تراسي او ګرته دا راځي چې کرکټ وکړي له کاتنه چې بخواسه کرکټ کوي. نو منشار هغه وخت ته په زابر کې وو عبد الله هم چې باولې دي. نو منشار هغه دغه څنګه شاتونه ولې تبيخي ما د ډیرو من لرون کې لوبغال ما دغه نه دي د څه شاتونه وو یو. نو منشار هغه د څه شاتونه ول کچیر وو چې هغه پر دې استراحت وکړي او د چین
0: خو ګوره خوش نصیب سیم دا خو خپل استاد خپل نظر دی حتما هغه دی خبر شو. خو ګوره ځینې وخت دغه لوبغاړي لکه تا چې خپله هم وي ځینې وخت فارم نه وځي خو بیرته فارم ته راځي او ډېره ښه لوبه کوي. دا یو موضوع. بل دا وي چې هغه څوک چې غوراوی کوي او دا سلیکشن کمیټي دوی به شاید دا مناسبه بللی وي چې په دغه لیګ کې ولوبوي ځکه دا یو ښه فرصت دی دوی لپاره. نظر دې ډېر په ځای و. اوس راته وایه چې خپل نظر دی البته اوس د په دې اړه هم لږ راته وغږېږه چې په ټوله کې د کرکټ لیګ څنګه روان دی، خلک یې څنګه ګوري، له کومې لارې یې تاسو تعقیبوئ؟ ځکه ما خپله خو زه خو دلته د یوټیوب له لارې مې وکات، زه خپله علاقه مند یم. هلته یې خلک څنګه ګوري، ځوانان یې څنګه تعقیبوي په زابل کې؟
2: بلال حافظ زما خپل لوبه کې کرکټ د لوبي ډیر زیات مینه والی ما او د کرکټ لوبه ډیر ښه نه کی ځکه خپل م کرکټ کوم ما او د کرکټ د لوبي سره ډیر وخت زمينه ولا کلر ما. نو زه خپل تلویزیون له عامل سي محترم یار په نو کې څه نور لګونه یا غنه درا سبات سي ورو شپږی د لیک خو چې مګر تقریبا سبات یې نو ټول وخت بس شپږی د لیک تنه ما او شپږی د لیک د تلویزیون له لارې ګورم په دې سره کیفیت رانه شریږي او په دې سره کوم چې باندې ډیر په ټول کیفیت باندې یعنی دونه په ټول کیفیت
0: وکړنو
2: او په یو شه انداز رانه شریږي. نو اچات دې څه خوان کوي موږ ډیر مخاندنی خو ډیر شایسته لیکنه هغه لوبغاړي چې د نړۍ په سطح باندې لوبې هغه لوبغاړي دلته راغلي دي او لري عزیز خیر موږ په افغانستان کې لوبې کوي خوشبختانه دی ورنه په خوست ولایت کې دغه لوبې کوي له کابل څخه بهر دي نو حقیقت ډیر شایسته لوبې دي په ډیر شاندار سره مخ ته ځي او ډیر شسو لوبغاړي له استعداد څخه ډک لوبغاړي کې
0: دا اردنن
2: راشد خان پرون یو اتره ټول نن راشد خان د لوبډلې لوبه ول راشد خان په کوم لوبډلې کې نو دې څه لوب شي چې لوبي وصولې ډېر ښه خواندي نن کوي ما خو نن دې خواندي واخله
0: او دې نندارچانو ګډون هم ډېر جالب ډېر مننه خوش نصیب سي په چې خبرونه تراغله او نظر دې شریک نور اوریدونکو ته هم ورکو وخت ورکو ستادر مننه په روزګان کې محمد الله دی محمد الله له روزګان څخه راغلي خبرونه ته
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالا جرا ول څنګه بخیر د ټول نړۍ مسلمانانو سلامونه وای
0: د ټول په استازي ته درته زه علیکم سلام مهرباني وکړئ چې کوم موضوع غواړئ خبر
3: علیکم سلام زما موضوع خدا د الهام سمای دور د محکم د نظر ورکی شیخ صاحب مبارک چې دغه د عشر پر خبر باندې د علما او د عشر ټولین صدنی ټولین سپور فریدي دا دغه علما او ټول کی چاغه رسمی وظیفه لري په دغه ملایمانو کې داسې ملایمان شته چې هغه رسمي وظیفه لري د وطن عشرم کوي او د کلی امام هم یې د هغه ملایمانو څخه نه کولی چې هغه نه رسمي وظیفه لري او د 50 منه یا خوروار په کنداري منه باندې دا کډری کاشي او هغه برخې امارات هم جنې ټولي دا کډری تشخیص کې پکې وکی چې هغه رسمی وظیفه لري دا غوسه دي ټول چانه لري هغه عمله امامان خواران د بچانو ډوډۍ نسی دا کوي ما ته معلومات څه الهام صاحب دا دی یو خبره کوم نظر می دا دی چې هغه زما ورونه مجاهدین کملا امامان که هغه څوک چې کار والی کار پر لکیږي غوته جن په دا دولت کې وظیفه ورکول چې په هر صورت کې ورکول کیږي دا وظیفه دي ټول عمر پکای پانه په میته ورلې دا زما یو نظر دی چې شیخ صاحب مبارک پرې دي دا زما دوا نظرونه ورورسیږي درې نظر می دا غدي چې د ایران بچا ته زخله د شهادت لبی کوم خدای دې ته دنیا
0: خوانی وسبي مشرت
3: پر خپل خاور او پر خپل اسلام باندې خپل ژوند ورکې دلاته دا چې مشر دا چې امیر قربان څنګه د خپل دولت او خپل خاور خپل ملتر دوم رمینه لري نو ټول د نړۍ مسلمانانو سلامونه وایم والسلام
0: مننه چې مننه محمد الله په اورزګان کې چې خبرونه ترغ له خپل نظرونه شریک کړل نصیب الله چې ځای کابل کې دی خبرلې چې ځای ستړی ما شي خبرونه ته اوسه باندې راوړل
4: پدرونه سلامونه کوم چې ښکار ما هیڅ دی له چې خوښ شه دا کړو جوړ بیا
0: مننه مهرباني وکړئ چې تاسو نظر هم وورو
4: ډیر مننه دا کرکټ په اړه به زما یو څه وکم دا کرکټ ته خبر ده مشغول ډیر زیات مینوالي نو خدای تعالی هغه وکړي چې په افغانستان کې د نړیوالو لوبي موسی او د زمر ملګری مثلا محمد اشرف صاحب هم دا خبر ده وخت زمر د لوبي کې کړي نو خبر کده توه مچ دا کوي نو ملګریم دي خو ډیر مینوالي خبر کده توه مچ کړي یو دی چې دا موږ افغانان لې ارمان لرو ته ما یو قسم سره ونه دا ستاسو ملګر سره ټی فون کوي لکه ترين صاحب سره ما اشرف صاحب ویل چې خدای به خپل راو یو کړو دا زمر ما خاطر چې نړیوالې لوبې افغانستان کې وسی مثلا لکه څنګه چې افغانستان د یاداسې هندستان ته دی یا تاجکستان ته دی یا استرالیا ته دی او چې دا لوبې داخله افغانستان کې وسی دا زموږ ډېر خطرمن
0: او
4: الله خو چې دا لوبې د
0: لوبې او فکر کوي چې کوم ګټې راوړلای شي کوم اقتصادي مالی ګټې راوړلای شي څه ګټه لري کدا کرکټ دا لوبې افغانستان کې وشي څه فکر کوي
4: وونه نه نه صاحب ګټ خو ډیر دي مثلا چې اشتو دم تور دي مثلا نه خبر نه نظر نن دار چان زیات تر دي کتاب می کوی مثلا دوانه می پر کاری خبر باندې ګټانې په کاری مثلا د نو سره کارا په کاری چې څنګه نارانو کار کې کیږي خو د پاکستان څخه هم خلک تر روانه ده چې خلک تر ځي راډیو سل سل ټکټ پکې چې 15 ټکټ پکې د ټول پی سي دي دا ډیر وړاندن کار کیږي مګر موضوع می دا هم چې کولې هم تمام چې د پاکستاني د واوی چې مثلا دی اوس په کابل کې ځین ځای کې پیدا کیږي او خري د سوشل ډیر ځات ګران دي موږ په لو روغتیا وزارت باندې یو درخواست کوو چې دا یو د سواکو چې خبرې دا د وای خو چې راغی دا په هغه ځاله نه راغی دا خو نور نه دی راوایو چې وکنه وسیا د ټویټ کریم کوتي چې دی مثلا یا نه د ټویټ یا نه نه دی یو مثلا کوسم شربت مخې په تجربه اندو څنګه نه ولا وسیا په تل شربت په یو نیم سل غوانی دی دا کم پینادو ګولې را خدا کم پر استامو ګولې په خدا کم مثلا نور ګولې مې توجه کړو موږ دا وای چې دی لږ
0: خدالته ګوره
4: معلوم کې
0: دلته دوه موضوعګان دي یو د دې چې په نرخونه په ټوله په نړیواله کچه لوړتلې دي دویم د دې چې خو هغه تخپل هم ورته اشاره درلوده چې واردات بند شوي
4: واردات بند شوی نه خدام دغه نور نه غږی نه په دې کوم راځه تخته نه کوه تخته نه مو په دې باندې نور دغه خپل څه دي نو دا ولې ګرام کی دغه په ځاله نه راغی چې نو خو په ځاله نه خوښ کوی چې څه خو بشاندی کوله په دې باندې نور مالیا نه درغی دا خطه دای شرک
0: من نه نظر دې د پور شو هله د مالیه وزارت او د عام روغتیا وزارت چارواکو اوریدلې وی ادنسی پلاتک زای کابل کې مننه نکمل په زابل کې دی بیر ته زابل ته ورګرځو خغله نکمل ته هم خبرونه ته خراغله ستړی بشه
5: مننه ها صاحب سلام الله علیه کوم تاسو ته سلام کارانو ته زابل کې او په ټول افغانستان کې د تعلیم په اړه باندې خبره وکړم
0: حتما مهرباني
5: دغه په زابل کې په ټول ولسوالیو کې ابتدایا او متوسطه او لیسا مکتبونه ستاسو ښوونځی دي خو ستاسو دا ده جمهوریت کې کتابونه ورکړل شوي دي هغه کتابونه یو د بل په لاس رکی اوس د پنځه کلو کې دوی ته یو نوی کتاب هم نه دی ورکړل شوی او نه راغلی ده نه توجه ورته شوې ده غواړم د عمارت ته زه خلکي ودیت تعلیم ته توجه وکړي او بل دا خبره کوم غوښتنه فکري امانه ځینې کوم چې د دې اولس په کې پروګرام باندې د مکتبو د پوهنتونو دروازې خلاصې کړي هیله ځینې کوم دا مې غوښتنه ده
0: او تاسو مهربان
5: بل څه په زابل کې د امنیتي ده په کلې کې په باندو کې د خلکو باغونه پکې کېږي د خلکو ټکان کېږي د خلکو د صنایعو ته لاسي بمونه ورغورځي ات پښتنه نشته غل نه ګریږي مسلم نه ګریږي کله کوم له امارت څخه خسته دي پښتنه وکړي او مجرم ګرځي او سزا ورکړي پر ټول ځای کې دا بیا موږ چې پیښه ده نو زه له امارت څخه احترام نه لکم چې اخر زده کو ته توجه وکړي کچېره غواړي چې د پاکستان یا نورې هیوادونو له استعمار څخه ځان ساتي نو په ټول افغانستان کې دي و اساس دا کو ته توجه وکړي او عملیات ورکړل شي نو دا غوښتنه ولا دا مې نظر ونه
0: ډیره مننه نکمل لزابل چې خبرونه تراغلې او نظر مو را سره شریک کړم او نور اوریدونکو سره مننه له تاسو سره مخه کوو نور محمد کامران اورزګان کې دی ستړي مشه کامران شپ خراغلې خبرونه ته
6: مننه کوم الهام ته محترم سلامونه تاسو ستاسو کار کوم کا اوریدونکو ته به خلک شه ده
0: مننه خلک د تاسو به هم خوي مهرباني وکړئ تاسو نظر به وورو
6: مننه کوم خان ته محترم زه به دا مزګي مشر ديرم پر دغه باندې بل نظر کوم درکوم
0: مهرباني
6: مننه کوم بس باقي د فردو څخه په نسې کې په خپل خاورې سر نظرانه کې دا دې سډیر مننه کوم چې زموږ اسلامي پلاوی ته دی بلنه ورکړل هغه واره لاله ته بلنه و منله زموږ ټول اسلامي وادو دا شغ دی چې دې ټول په یو سپاس کې کوم د جنازې په مراسم کې ګډون کړی د خدای په کې دې ټول په یو سپاس کې اسلامي وادو نه ټول په یو سپاس میر خان صاحب محترم زکه چې بده دلته وسته په دغه ځای کې په یو سپاس په پاس کې نورم په نور وختو کې سره په یو سپاس کې ټول د خپل ملکوته د دې ماته واکې او کدا رقم لکه موږ چې د پاکستان سره مشروطې د نور ځای سره مشروطې زوږ ټول اسلامي وادو دا ځا دی چې ټول په یو انصاف کې دا غوډه دی پرنس پاک باندې دلالت ټول اسلامي وادو نه دایي وسته لور کړې چارواکي غوښتل کېږي له ورځې
0: مدنه چې دا غټه هیله د شریک کړه خو هغه د بیلابل پلاوی حتی افغانستان نه بیلابل رقم دوا یا درې ډول بیلابل پلاوی تللې دي نور نړۍ نه هم بیلابل پلاوی راغلي دي خو څنګه چې تاسو استاهیل او ارزو دی و خبره شو ل استامننه چې نظر د شریک نور اوریدونکو سره شیر علي شاکری په کندهار کې دی لکاغلی شاکری به و ورو ستړي مشایخه راغلي خبرونه ده
7: الحم سم ورک خدای جره ولا چې ښه په خیر یم
0: مننه شاکری سی خدای وکړي چې تاسو به هم خوي
7: و خیر اسنه زما دوه اړیکه لرونه چې
0: حتما مهرباني
7: حتما
0: مهرباني
7: اوري وز د انزور وخت وس نه انزور چې د ولسوال مر ولسوالي کندهار ولایت نش ولسوالي د نوسه د انزور رسیدو دي شه نو باید په اوس کې دولت هغه ته یو پاملرنه کوي چې بازار ته پیدا کی او یو بازار ته پیدا کی او پاکستان لري چې موږ پاکستان سره لارو لار باندې ده باید دی وسر بدلو لار کارو کې الهام صاحب چې د مسلمانانو د 100 متر څخه برا کاږي د زړه په خوږي وبې مرګرې دی باید دا سه لار ته پیدا کی چې دا مسلمانان ته شی واسه دا خلک خو زه پیژنم چې دا اوس پرې دا تیر کال یو درته پاتې دي چې هغه انزور مو فلم دینه موږ کولی دي دین رنگ به لري نو دا سه دي او بل دا سه تجارت دا انزور کې له هم سره چې د دې په صرافي کې او ضمانت چې موږ اخیدا سه خلکو ته یو ور کړی چې پی سي او الله دا راځي شاید یو مشخص د دولت اجازه ولري دا سره دی ورته ټاکي چې بل چې داخل کو ته تکلیف پر نه کیږي الهام
0: صاحب ګورل په تیاره راته وای چې په خو د کندهار انزر ډیر چیرته تلل
7: په خو دا الهام صاحب د روسیا ته تلل د هندستان تلل او ارته د پاکستان د لارې تلل ګور دا وګو باندې بوله کوم لار ده دا تلل
0: د واګل لاره چې هغه بیا باندې شو او اوس کوم د روسي سره خو هغه د اړیکې شته دي د هند سره هم اړیکې کې ډیر توپیر نه دی راغلی البته د نورو کلونو پرتله خو روسي سره خو د اړیکې نور هم ښه شوې دي استاد او پلاوی هم راغلی فکر کوي چې دغه یو هیله ده او څه سوداګر یوس پختنه نه کوي چې دغه هیوادونو نه راغلی یا دغه هیوادونو ته وړي
7: مو رويل هانسه باید موږ اوس یو سری وخت چې بدلار او تولتي سوداګر او بلاک او راسي دی وبدل لار او تولتي خو هغه لار باندې سونو چې اوایید دالیه زرت پیدا کی او راسي زردي په شپږ سو افغانۍ 15 سو افغانۍ منګوري هغه د باغوان مصرف جوړی نه د کوډ جوړی نه د وګو د جوړی خدا وګم په پیسو راکې الهام ته نو باید و سری وخت دی باید د سلا الله ورته پیدا کی چې اوسه جل پیدا کی او بل د تجارت د انزور کې مشخص دی باید د دولت اجازه ولري پر صرافي کې باید اکم ما کنه یو څه پیسې ولري چې باید دولت اجازه ورکړي چې دا پر بل ولاړ نه خلکو کې
0: ته خپل کړلې
7: الهام صاحب موږ لرو موږ دوستان لرو زه خپل نه لرم دوستان لري
0: نو دوی څنګه د حالت د حکومت سوداګرۍ وزارت او ریاست او چارواکو ته نه دی ورغلي او یا وزارت ته غوښتنه نه دی کړې چې د وزارت او ریاست حکومت دوی ته څه ویلي دی او یا نور دوی د سوداګرو په اړه څه وایي چې پښتنه نه کیږي
7: سوداګر داس د الهام الهام فشوس مثلا ته سوداګر راځي مې سولوسوالي خو ازین زر انزر غواړم دا موږ خلک داس مکی چوس باندې پښتنو کې دی دا انزر کې وای ز د منځه تر شتمه شپه یا د لسم ورځو ته ته پیسې درکوم یا نیمه ورځ درکوم نیمه بیا درکوم هغه نیمه وخت را ورسېږي هغه دی دا وای او اعلان د تلیسې دی د بل څه په کور خرتي هغه دی په بل داس مسلسل د ډول لا پر لا فکیږي خاطه دونه د نغدو پیسې نه لري چې دا سړی انته خدای ښه خلک زه پیژنم د تیر کال پیسې در دا و باندې د مرګلني د ورځې شوارتي اکثر شیزه تجاري پر شوزه باندې چوي یا والا نه راغلي اوس پر یوزر جوړ کړی دا څنګه والا به چې نه راځي نه شي په پورکه
0: د سوداګر او د کاروندګر پیسې خو باید تر مخ خلاص کی مننه هله د چارواکو ستا غاغوریدل یو د پیسې دی ورکړې تنظیمول او ترتیبول دا هم مهم ټکی دی بله شکر
7: یو نظر پلانډو کې شریک
0: مهرباني مهرباني
7: یو دا نظر الهام صاحب خدای دې چې ترانسپورت یا ساده کندار موږ دا خوشتنه ومني د دوی چې موږ لار د نشو سوالي لار چې دا څنګه فارغه افغانیه کرایه ده نو کګریش ته ځکه بولډک ته ده د شافه سټکی درې درې نه پر کښنی دا استادم ته ته موږ دې په لغه تور تختکی څلور څلور نه پر په یو د شافه سټکی کښنی چې څنګه فارغه افغانیه غواړي چې د موږ لپاره څنګه فارغه افغانیه کابلیتونه نه لري
0: سړکې پوخ دي
7: مسافر سړک پوخ نه دی کچا دې مرګري دومره نه دی کچا چې د 500 نه سره پرتل کې خو موږ وایو چې 500 سوراخله خو تر وصول را سره ولاسو درې درې نفر به دي څلور نفر نور وخېږي بهرحال الهام بعض
8: سیگلیت هم بشکوه لگی آقا دو سری خواه گردی نو باید آقا خور خیاسا تا آقا پاملاره نوی که چه دریه دریه نفر باید بالا دا شاپا سرکسیه ننی
9: مننه شاکری سیب هیل ده دا خبری ده هم چارواک آوری دلی وی نه تنها ده ده کرایه موضوع ده سیگریت و موضوع ده هم دیر مهم ده چه ده فرهنگ آقا خلق چه لکه تاسو یادوان وکرل آقوی بانده با بد لگی چوک به ناروغانی ده نزاکت هم خلق با پام که ونیسی بله مننه شاکری سیب ستاسو زابل نبا وفا وارو ستری ما شیطاسو هم خبروانه تخراله
8: وعلیکم سلام الحمد لله محترم و سلام تاعت ایده بی سپر سپورت و قدمان آوریدون کتار شپی داغا برخم بخیر
9: منان استاس هم شپا بخیر مربانی و کلیب تاس بکم موضوع خبری کنی
8: منان الحمد لله محترم دی موضوع ندی و خدا خوش بختان دیر دیت خوشحالی در اشفرلی لکس پا بغانستان که شروع سویده او پرون من رسانه تارلی و خبر می بلم دنوار ویدهی در وزبکستان هواد انشالله ملید و بدال پا بغانستان ترازی و آغا بخوص و نیتی لنظم لیلو دل سره زو به خیر دار وخت د افغانستان لپاره د افغانستان په تاریخ کې د لمیز لپاره داسې خبر او داسې نړیوال لوبغاړي او خوښ ولایت او راتګ ډیر په ویاړ او ډیر خوشاله
9: پتیره هم بل وخه بل موضوع دی هیر نشي پتیره هم په خوښ کې د وړو کاروبارونو لپاره د هوټل د بزنسونو لپاره د نورو وړو کاروباریانو لپاره د اقتصاد لپاره ترانسپورت لپاره واقعا ښه خبر دی مننه دویم موضوع ته د ورځ چې هیر نشي درنه
8: مننه الحمد لله محترم قربان شم بل موضوع مې له خپل حکومت د افغانستان اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده بیا هم هغو خصوصا د صنعت او تجارت وزارت څخه زموږ د زابل ولایت جو لسانی خوشبختانه ډېرې ښایسته مېوې لري هغو چې کله راواخو موږ په مثلا باندې شته ورته وایي او بل شکرکاره ورته وایي او بل بادام دي د دغه دانې هیله د ځینې چې د زابل ولایت جو لسانی د اقتصاخ او ډېرې مېوې لري چې دغه نړیوال تجاران دا که اوس خوشبختانه په افغانستان کې مې نفیته یم سوې د نفیته مې ول سوې د انشاء الله په وخت پر سوند نه سوې دا غږ موږ نه وی اوس زه په دلی دی بس زاره تازه او نه سوې دی او دغه په پام لر نه وکي او د ریواس جاران دا که اورا و دي انشاء الله بس نو د عوام ول سوې اقتصاد کې ډیر مثبت دغه څه
9: د خنخه خپل خان صاحب محترم په تیر هم له پاکستان سره د سوداګرۍ لدرې دوه راهیسې مونږ د سوداګرو او رچې دوی د بازارونو د مندلو غوښتنه کوي ډېر مننه له تاسو وړاندې یو بل اوریدونکو هم هم دا خبره کوله او هله د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکو استاد دا خبره اوریدلې د غرض د زراعت او نور اړوند دولتي ادارو او د غرض د سوداګرۍ خونه ستاسو مننه وفا په زابل کې بسم الله غازی د هلمند لسنګین ولسوالۍ زنګ وهلې دی ستړي ما شیخ اغلی غازی
10: سلام علیکم
9: علیکم السلام خیر اغلی خبرونه ته
10: خیر وشه جوړه په خیر ولان فدی
9: مننه هله د تا وند ولان د هم خوي مهرباني وکړه چې په کوم موضوع غواړي خبرې وکړي
10: موضوع باندې پرځم موضوع خبرې کوم دا د یارانو پاشا چې شهید سو دی دی الله پاک پښې د ټول شهیدانو سره د ټول مسلمانانو سره
9: دا پاچا نه و په خانه مذهبي مشري و خا مهرباني
10: خیر خو مذهبي مشري و خا بل د عراق پاچا صدام حسین هغه د خدای په بخښي او بل سلامونه معنا ټول زړو مجاهدینو ته وایم
9: پس هیله ده تا سلامونه اوریدلی وی ډیره مننه بسم الله غازی چې خبرونه تراغ لې هیله ده هغه ته چې تا وخت سلام ورورسې سلامونه ورسېدلی وی مننه محب الله متوکل دی وبخې متوکل په قندهار کې د ستړي ما شیخ غلی متوکل خرغلې خبرونه ته
11: وعلیکم سلام تاسو مشه تاسو اوریدونکو ټول ته سلامونه وای خدای دې وکړي تاسو مو شه
9: مننه خره غلی خبرونه ته متوکل سه
11: نو زما نظر دا د غزې په باندې وو او دا د غزې خبرونه دي دا د مزاور شته تقریبا یو زره یا دوه شاوخه مشمان شه کیدان سی وی دي دا د 2000 دریشتم د اکتوبر څخه بیا راغلی او څو سال ډیره زنانه شه کیدان سی وی دي دا چې په نورو ملکو کې پر مسلمانان باندې دا ظلم شروع دي او که دا کوم د بشری حقوقو ناری وي پر دې ګرد باندې مردار زغ دی چې څه دا د غزې ماشومان د خوم بشر دی غزې مسلمانان د خوم بشر دی نو اول ف د دې لپاره به یې رخ پورته کړي او اقدام وکړي او نور د دنیا مشران چې دي یا بچیان چې دي دا به یې راوښته څو در څو راته چې دي او د مسلمانانو باندې یو د بل مثال یو په بل نصر خبري جاری په خپل ځان پیغام باندې اختای بل څه کنه لا سور غدي مسلمان اړ به یو د کفار خوري مسلمانان باید ګرځي یو موټی سي چې دنیا اسرائیل ته یا کافران ته دې ته باید یو موټی سخت جواب ورد على غزاه وس اشغال كسبه مدينه اشغالي بلرد مكي شلي دنيا يوم الكم نفس دا يو ايران يستشكر ورو غتين غور دادي گزارونه وار كنن در بچا د مسلمي مشرفتيات د مسلمانان باي د دنيا او د دي خيشات او د دي تيشت خپل دين ته توجه او خپل مسحت توجه كه د كفار او خيانات ته باید متوجه شي.
9: مننه خوستا خپل نظر او د بشري حقوقو د ادارو یادونه ته وکړ دوی د بشري حقوقو د څار ادارو بلابل ادارو د ملګرو ملتونو په ګډون دوی هم وار وار د ماشومان د وجل کېدو او هلته د ملکیانو د وجل کېدو په اړه اندېښنې خولې دي او تاسو به دا خبر اوریدلې وي چې حتی د ملګرو ملتونو نړیواله محکمې په دې اړه خپل پریکړه هم درلودي خو تاسو خپل نظر نشر شو. تاسو مننه متوکل له کندهار او برکت الله وصال په غزنی کې دی. ښاغلی وصال ستړي مشي تاسو هم خبرونه ته راغلی.
12: خیر سي ډېر مننه محترم الهام صاحب استاذ بدی بسر اجو ټول کارکونکو لري دل سلامونه او نیکې له احترامات وړاندې کوم.
9: مننه وصال صاحب په کومه موضوع باندې غواړی خبرې وکړي؟
12: ډېر مننه الهام صاحب محترم استاذ بغان کې کوم زات خو زبره څنګه ته چې زمنګ ولسوالي ډېر مشکلات لري ل خپل چارواک خبر د هغوی د حق وکټنه وکړم.
9: ښه مهرباني.
12: نو زمنګ د غزنی ولایت تاجرستان ولسوالي زمنګ ولسوالي تقریبا د غزنی مرکز څخه 200 کیلومتر لري ده. یعنی تقریبا زمنګ ولسوالي خلک روان دي تر ولایت پورې په 12 ساعته کې رسي کې نو لارې ویجاړې دي د لارې وکټنه دي کوم چې باید دا چارواکي زمونږ د ولسوالۍ لارې ته ډېره پاملرنه وکړي. د کرته ولسوالۍ خلکو ټول ته مشکلات را ایجاد کړي دي. لومړی مشکلات چې دلته زمونږ په ولسوالۍ کې چې کله میوه وخراسي یعنی سیبان ډېر کېږي هغه وخت بیا مشتریان ناراضي ځکه زړه ورته کوي کرایې ډېرې راځي. دوم دلته د مکاتبو مشکل ده. د مکاتبو تعمیرات نه لري. درېیمه خبره دا ده چې دلته روغتونونه نشته. نو کله چې مریضان بیا تر ولایت پورې چې رسیږي ډېر په تکلیف سره یا دې لارې باندې ختم دي. نو زیات مشکلات لري. زموږ ولسوالۍ ډېره لرې ده تر غزنی ولایت ته.
9: او دا لارې ټوله خامه ده.
12: نو تقریبا الهام صابو 200 کیلومتر لار ده ټول خامد دي. هیڅ زیات مشکل ده په 2 ساعت لار ده.
9: ډیر مننه برکت الله وصال هله د چش چارواک استاد خبري اوریدلې وی او دغه لار پخشی کاری پیل شي. محمد زمان هلمندی له هلمند ټلیفون کړی. هلمندای صاحب خراغ خبرونه ته.
13: السلام علیکم الحان صاحب تاسو ته مننه درې لسی ټول کارکوم کاوردم کوم سلامونه
9: وایم. علیکم السلام. مهرباني وکړی چې وخت له لاس ونه وزیرانه په کوم موضوعات غواړي خبرې وکړي.
13: ما د غرانی په خاطر په دغه باندې نظر درکمه الحان صاحب غرانی چې دا اورور په ټول نړۍ کوم دا مشټول منو چې په ټول نړۍ کې غرانی دا موږ خپل د حکومت صدا غواړو چې دا بدرانو باندې چې مخراکی شي راوي یا تیل راوي یا بل دغه سره نه کېل چې په دغه مالی کېل کومه کو کې انشاء الله رحمان تعالی دا غرانی چې د سره سره کیږي خو چې یو لته تر پاتې غوامل دي دا چې پر بده باندې نه کېل خو څه د سوالات د بل سره وکړي دا شته تا غنو څنګه تا غنو تر دې شوار شه مسلمان مو په پرسیږي دا نو څه مسر دي کوم ترګار ته چې لري هغه ورته یان چې لري احمد را کړتا نه
9: تل ته څومره قیمته شي ودي څومره فرق راغلي
13: ما دې څه ما ول اوس خو تل بیا چې غنو تر شي دي
9: نه څو تیر هفته ډېره مننه. خو دا خو ستاسو نظر دی خو دا به خپل عوامل نور هم لري. ستاسو مننه هیله د چارواکو ستاسو خبرې اورېدلې وي. عباس مومند په جلال آباد کې بخښنه غواړو چې وخت مو ورنه کړای شوی. ستاسو قدرمنو اوریدونکو ډېر مننه کوم چې تر دم ګړی مو راسره ملتیا وکړه. ما عبدالله الهام، ابراهیم امیری، عبیدالله حسام او داود اعظمی تم دلته اجازه راکړئ. تر بیا مو په لوبه خون کې څښتن سپارم. آرام اوسئ.

0: خراغلاس درمان تموزه مریم هوتا کرکلای کوم په دې خبرونه کې د میندو د شیدو ډیرېدو خلاره
1: چې څومره ډیرې شیدې ورکوي ډیرې تولیدیږي
0: د میندوارۍ پر مهال اړینې وقایوي روغتیایي پاملرنې
2: دا پاملرنې کولی شي چې هغه ناروغۍ چې کیدای شي ستونزې رامنځته کړي هغه ژر وپیژني
0: او څراغ ډرامه له نوې کیسې سره
3: مامانه به چې کور جارو کوي خپله خوله پټوي وای له ګرده مرضونه پیدا کیږي
4: ښه دې وویل زویا هغوی سبقونه ویلي په هر شي پوهیږي
0: تاسې درمان اورئ دا اونیزا راډیو خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند ښه والي لپاره مشورې او عملي مهارتونه وړاندې کوي د خبرونې لومړۍ برخه کې د هغو ښځو پر اندېښنو تمکیږو چې د شیدو له کموالي سره مخ دي د ماشوم له زیږون وروسته په لومړیو ورځو کې ډیری میندې دا اندېښنه لري چې آیا د دوی شیدې به د ماشوم اړتیاوې پوره کړي او که نه ډاکټران وایي چې ډیری میندې کافي شیدې لري خو فکر کوي چې دغسې نه ده دوی د خپلو شیدو د زیاتولو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي لکه د ځینو خوړو او څښاکونو استعمال یا نه استعمال او کله ناکله ځانګړې ګولۍ هم کاروي د کابل ولایت اوسیدونکې شبانه خپلې خاصې نسخې لري
5: کله چې زما شیدې کمې وي او ماشوم نه مړېږي زه ترکاري شروع څخه ګټه اخلم ترکاري شروع پخوم په هغه کې بعضې سابه شیان ګډوم یا کله وریجې په مایع ډول باندې پخوم چې هغې څخه ګټه اخلم چې زما شیدې ډېرې شي کله کله د میوو څخه ګټه اخلم د میوو جوسونو څخه ګټه اخلم کیلې جوس وي یا د مالټې جوس وي دا چې کله وخورم زما شیدې ډېرېږي او په دې باندې ماشوم مړېږي کله چې زه اوبه ونه څښم یا اوبه ونه څښم د بعضې مایعات ونه خورم یا مثلا بعضې سبزیجات دي بعضې میوې دي چې د هغې جوس ونه څښم زما شیدې کمېږي او په همدغه وخت کې زما شیدې ماشوم څه دی نه مړېږي
0: سمایا چې په ننګرهار کې اوسي د شیدو کمیدل تر ډیره هغه وخت ویني چې ناکراره وي
6: چې خپه شم نو بیخي نو شیدې مې نه یا ماشوم مې جړ شیدې را نه غواړي او هغه مړېږم نه او کله چې سم خوراک نه کوم نو بیا زما شیدې نه
0: د دغو دواړو میندو تجربې یوې ګډې موضوع ته اشاره کوي د شیدو د کموالي اندېښنه دا چې د مور شیدې څنګه ډېرېدای سي او کومې اسانې لارې یې سته په اړه یې د تغذیې متخصص ډاکټر همایون لودین سره غږیږو چې همدا اوس مو سټوډیو ته رابللی دی ډاکټر صاحب ستړی مسې
7: سلامونه تاسو ته هم ډېره زیاته مننه
0: کور مو ودان ډاکټر صاحب په افغانستان کې ډېری میندې د شیدو له کمښت شکایت لري که تاسو راته وایئ چې په ټوله کې د شیدو د کمیدو عام علت یوازې خواړه دي که نور علتونه هم درلودای سي
7: ډیره ښه پوښتنه مو وکړه د خوړو د کمبود تر څنګه نور لاملونه هم شته چې د میندو د شیدو د کمبود لامل ګرځېږي چې په غټه کې په څلورو غټو لاملونو ویشل کیږي لومړی د مور د شیدو مربوط لاملونه دي که چېرته یوه مور زر زر شیدې ورنکړي ممکن شیدې کمې شي دویم لامل هغه رواني ستونزې دي که چېرې مور په ځان اعتماد ونه لري یعنی مور فکر وکړي چې ولا ما خو دوه درې ماشومان ته شیدې نه دي ورکړي دا اوس نه وي چې پیدا شوې دي ته هم زه شیدې ونه لرم نه کېږي یا وته خواښي یا د کور نور غړي وي چې ته مو چکله کوي ته شیدې ممکن ونه لري همدغه تلقین کېږي مور شیدې بیا نه شي تولیدولی ځکه دا د روحي برخې مربوط ده دوه هورمون بلکل انګېزي ختمېږي مور فکر کوي چې شیدې مې رښتیا هم نشته بیا شیدې نه پیدا کېږي بله موضوع چې دغه ناراحتی د مور ممکن پریشانه وي خفه وي کورنی جنگونه وي تاوتریخواله وي هغې تر څنګه بعضې تنګ لباسونه دي چې میندې داسې لباس واغوندي چې هغه د شیدو هغه کوم قناتونه چې دي یا د مور د شیدو د روانېدو ځایونه چې دي هغې باندې فشار راوړي هغه هم ممکن شیدې راکمې کړي همدارنګه دوه نور عوامل دي چې هغه ډېر کم امکان لري خو کتابونو لیکلي دي هغه داره که چېرته یو ماشوم شونډو عملیات کړی وي یا د ژبې عملیات کړی وي د شند ژبې لاندنۍ برخه یا مور د سینو عملیات کړی وي یا ځانې بعضې درمل استعمال کړی وي ممکن دا هم د شیدو د کمیدو لامل شي
0: نو آیا داسې اغېزمن او علمي کارونه هم شته چې له میندو سره د شیدو په زیاتېدو کې مرسته وکړي
7: تر ټولو مهم دوه غټ کارونه دي لومړی مور باید زر زر خپل ماشوم ته شیدې ورکړي ذخیره نه ده چې ختمه شي چې څومره ډېرې شیدې ورکوي ډېرې تولیدیږي دویم پغیږي کې ماشوم په سمه توګه واچي، ځکه کچی ته یو ماشوم د مور د شیدو هغه برخه ونیسي چې تورواله لري، دغلته د مور د شیدو ذخیره دي چې دا ذخیره خالی کیږي. الله پاک د انسان لپاره داسې خلقت ورکړی چې نورې شیدې تولیدیږي، چې هغه خارج شي نورې تولیدیږي. ځینې ماشومان یا میندې ممکن خپلو ماشومانو ته تنه د تیسوکه په خوله کې کیږي، هغې نه به شیدې نه خارجیږي، شیدې جمع پاتې کیږي. یو دوه ساعتکې ماشوم ته راشي بیا نورې نخوري. ځینې ماشومان حتی د مور پسې نخله لګوي، مور زخمي کوي، ځکه چې صحیح طریقه د شیدو وطن د ټاکلې. نو صحیح طریقه او زر زر شدی ورکول تر ټولو بهترین لاره ده. خو د دې دواړو لپاره د مور اعتماد په نفس مهم دی، چې مور باید اعتماد ولري چې زه کافي شدی تولیدولی شم.
0: او آیا د شیدو د زیاتولو په اړه باندې عام دودونه او باورونه هم شته، او کنه چې میندې باید پرې باور ونه کړي؟ یو څه چې ما اورېدلی دي، میندو ته ځینې ځانګړي خواړه نه ورکوي چې ګویا د میندو لپاره ښه نه دي.
7: بلکل بلابل باورونه شته دی. ځینې میندې خپله دا فکر کوي چې که زه لوبیا وخورم یا غوښه وخورم ممکن ماشوم مې ګیډې به درد شي.
0: دا د میوو په اړه باندې په ځانګړې توګه ډېر ناسم باورونه ما اورېدلي ډاکټر صاحب، لکه مثلا زردالو وایي د ماشوم په ګیډه درد کوي.
7: زه خو همدا وایم چې لومړی چې کله یو مور زیږون وکړي او ماشوم دنیا ته راوړي، په هغې دې ډېر محدودیتونه نه راوړي. هره ورځ ورته شوروا پخې، زړه یې تور شي. ار شی چې د زیګون مخکې خوړلې شي او پاک او نرم وروسته خوړلې شي، هغه که شفتالو وي، هغه که زردالو وي، هغه که لوبیا وي، هغه که غوښه وي، هغه که سابه وي او که بنګلې وي. حتی ځینې میندې نارنج هم نه خوري. نه، نارنج خوړلی شي، خټکی خوړلی شي، تور بانجان خوړلی شي، کدو خوړلی شي. د خوړو لاره بیله ده او د شیدو تولید لاره بیله ده، هیڅ رابطه نه لري.
0: او کله ناکله میندې داسې فکر کوي چې شیدې یې کمې دي، نو مخکې تر دې چې شیدې یې وچې سي کوم کارونه دوی کولی شي چې ترسره یې کړي؟
7: ډېری میندې بیلابیل ګمانونه او نښې نښانې وګوري، بې فکر کوي چې شیدې مې کمې دي. یو غټه نښه داره چې ماشوم وي ژاړي، نو وي شیدې مې کمې دي. نو ژړا ممکن دی نه وي چې ماشوم خوږ شوی وي، لون شوی وي. یا تاسې به کتلي وي ځینې ماشومان دي هغه هر څو غېږ کې اخلي، نوي زیږېدلي ماشومان زر په دردېږي، یا لاس درد کوي، یا یې واړه ماشومان غېږ کې والي ناسمه توګه باندې په غېږ کې نیولي، لاس پو ګېډه باندې فشار راځي، هغه فشار له کبله ماشوم ژاړي. میندې فکر کوي کې زما شیدې کمې دي. یا ځینې ماشومان دي زر زر د مور شیدې غواړي، مور فکر کوي ګنډا صحیح مور شوی نه دی. یا ځینې ماشومان دي هغه دوه ورځې بعد غایته مواد کوي، میندې فکر کوي چې دا ګنې شیدې مې کمې. نه نه نه نه، تر درې ورځو پورې چې یو ځل غایته موادو ته ماشوم لاړ شي، دا نارمل حالت دی. میندې تشویش نه کوي. دی کې موږ تر ټولو معتبر دو علامې لرو، هغه دو علامې چې موجودې وي میندې به فکر وکړي چې شیدې مې رښتیا هم کمې دي.
0: نو دغه نه کنه خانو ته پاکاتو سره چې تاسو ویلي ډاکټر صاحب چې کله ناکله میندې کافي شیدې لري خو داسې فکر کوي چې دوی شیدې ګواکې کمې دي، د کومو نښو پاکاتو سره دوی پوهېدای شي چې ماشوم ته کافي شیدې رسیږي؟
7: اسانه دوه نښې دي، معتبرې نښې دي، کتابونو هم دا دوه نښې لیکلي دي. لومړی، هر میاشت که یو ماشوم د نیم کیلو څخه زیات وزن اغېستی وي، یا 1500 ګرام بولو، د دې څخه زیات وزن اغېستی وي، دې ماشوم ته پوره شیدې رسیدلې دي. دویم، کچیته په 40 ساعتو کې هغه میشوا وس راځم 40 ساعتونو یا شپې ورسته، که په شپه ورځ کې یو ماشوم د شپږ ځلو نه زیات ادرار کړی وي، میندې پوهېږي کله ورته ټوټه بدلی یا د پمپر ورته بدلی. هغه یې خپله پوهېږي چې وایي موږ درې ځل نه چې زیات شي یو ځل ورته پمپر بدلو. یعنی که دوه پمپر یې بدل کړه او میندې هر پمپر درې ځل ادرار نه وروسته بدله، پوهېږي چې د شپږ ځلو نه مې تیزې زیاتې کړي دي. نو دغه ماشوم په کافي اندازه شیدې اخیستي. میندې تشویش نه کوي. ځینې میندې فکر کوي چې زما دا ماشوم دې په یو میاشت کې بالغ شي. نه، یو میاشت کې ماشوم نه غټېږي، آهسته آهسته غټېږي. نیم کیلو وزن چې واغوستو دا ډېر یو مناسب وزن دی.
0: په افغانستان کې د ټولو اقتصادي وضعیت یو ډول نه وي، نو دا ویلی سي چې داسې ارزانه خواړه هم شته چې کورنۍ وکولی سي له طریقې میندو ته داسې خواړه تیار کړي چې د غوښې ډېرې سي.
7: زه غور ولایت ته لاړم. هلته مې ډېر یو غریبه کورنۍ وکتله چې بهترین خواړه یې په کور کې پخ کړي وو. نو زه د دې پر بنا ویم چې تل قیمتي خواړه ګټور نه وي، ډېر ارزانه خواړه شته چې ډېر ګټور دي. یو مثال به زه ویم، موږ او تاسې وطنۍ وریجې یا شوله وریجې ورته وي، دا لرو 300 افغانۍ شاوخوا یو من کېږي، چې ان بعضې کورنۍ 2-3 هفتو ته دا یو من کاری. په دې کې دې لږ میدا زموږ جنوبي ولایتونو کې ورته شنه ماش هم وایي دا واچي، او لږې ګازرې یا د کدوري پکې ورواچي. اصلا وچه ډوډۍ کې هیڅ هم نه خوري، دا د هغې کورنۍ او د دغې مور لپاره کفایت کوي. یوازې زموږ ذهنیت مهم دی چې په ذهن کې موږ تل قیمتي خوړو ته ډېر ارزښت ورنکو. غریبان او روپۍ چې کمې دي، فقط بیلابیل خواړه دي، یو ځای کې بهترین خواړه جوړېږي.
0: او ډاکټر صاحب، څه وخت د شیدو کمښت یوه طبي ستونزه بلل کیږي او میندې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
7: د تغذیه کتابونو دوه نمونه راغوسي، یو ته معتبرې نښې وي، بل ته ممکنه نښې وي. ممکنه نښې خو ما ویلې چې یا ماشوم ژاړي، یا غیته مواد کلک وي، یا ماشوم ناراحته وي، دا ممکن شودي کمې نه وي. خو دوه نښې کوي دې وخت کې ماشوم باید ویسي کلینیک ته تر څو هلته ورته مشوره ورکړل شي. لومړی په میاشت کې چې 0.5 کیلو نه کم وزن واخیستو ماشوم، دویم د شپږ ځلو نه چې ادرار کم وکړل، میندې دې دا ماشوم او خپله لاړ شي کلینیک ته، هلته دې بیا پوښتنې کوي. ډېری میندې تنها په لازمو مشورو او سپارښتنو باندې خپلې شودې بېرته زیاتوي. فقط طریقه ورته درسته کوي چې ته داسې شودې ورکه تکې وخه دا ماشوم دې سم غېږې واچوه، نو دغه مشکل حلیږي. ممکن ډاکتران او قابلی او د تغذیه مشاورین وګوري نورو درملو ته اړتیا وي، لکه د اوسپنې فولیک اسید ګولې یا نور، ممکن دا مو ته ورکړي او بېرته مور کافي شودې پیدا کړي.
0: او تاسو له خپلې تجربې راته ویلی سي ډاکټر صاحب، چې تاسو تر مداخلې او درملنې یا مثلا سپارښتنو وروسته د مور د شیدو مقدار کې تر اټکل پورته بدلون راغلی وي، یا مثلا نوی راغلی د دې ستونزه نوی اورسوي؟
7: بالکل، یو چا تحفه هم دیگه را کړې ده، هغه هم داسې چې ما نه پېژندله. دا چای چې وشي چاینکې د باندې یو پوخ اچوي، ډېر ښایسته په لاس جوړ کړی و راته. هغه داسې و چې لاړم او ټولو ډاکترانو قابلو راته وویل په روغتون کې چې دغې مور شیدې هېڅ نه زیاتېږي. موږ ورسره مشورې ورکړې، حل لاره نه ګوري، یاش استاذ ته لږ کومک وکړه. چې لاړم مور سره، هغه ټولې مشورې مې ورسره شروع کړې په ملي ژبه، په محلي ژبه، د مور په ژبه مې ورسره خبرې وکړې. ډېره خوشحاله وه. وایي په درې ماشومانو کې مې شودې نه وي، ما فکر کول چې زما به شودې تولید نه شي، اوس مې دومره ډېرې شودې ډاکټر صاحب چې یو ماشوم نه زیاتېږي.
0: ډېره مننه ډاکټر صاحب چې راغلی.
7: تاسو نه مننه.
0: د ډاکټر اباین لودین له خبرو څخه مو واورېدل چې ځینې وختونه میندې فکر کوي چې شیدې کمې دي، حال دا چې په ډیرو مواردو کې داسې نه وي. د هغه په وینا د دې د معلومولو تر ټولو اسانه لار دا ده چې وګورو ماشوم هر میاست لږ تر لږه 0.5 کیلو وزن اخلي که نه، او همدارنګه په یوه ورځ کې لږ تر لږه شپږ ځله تشي میتیازې کوي که څنګه. ډاکټر ټینګار وکړه چې د ماشوم د شیدو ورکولو سمه طریقه او د شیدو ورکولو د ځلونو زیاتوالی هغه دوه مهم عوامل دي چې د مور د شیدو په زیاتېدو کې اساسي رول لري. میندواری حساسه دوره ده چې ځانګړې پاملرنې او د مور او ماشوم د روغتیا او وقایې لپاره له ډاکټر سره پرله پسې کتنو او مشورو ته اړتیا لري. په دغو وقایوي تدبیرونو کې د ډاکټرانو په وینا یوه مهمه برخه واکسینونه دي چې میندواره ښځې یې باید هیر نه کړي. په دې اړه خواله کوو، خو په پیل کې چمتو سوی راپور په ګډه اورو.
8: هرې واده کړې جوړې ته د ژوندانه هغه پړاو چې میرمن میندواره شي د خوښیو یو نوی پړاو دی. خو دا دوره له خپلو غوښتنو، اندېښنو او روغتیایي وقایوي ضرورتونو سره هم ملګرې ده. په دې پړاو کې لږه بېغوري د مور او راتلونکي ماشوم ژوند ګواښلی او آن لا کلک خطر سره مخامخ کولی شي. په دې برخه کې یوه مهمه سپارښتنه د میندوارې ښځې پرله پسې مراقبت دی چې د بدن غړي یې بې عیبه کار وکړي. د یوې امریکایي روغتیایي موسسې په وینا، میرمنې باید د میندوارۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې په عادي ډول په میاشت کې یو ځل ډاکتر ته ورشي، او څومره چې میندواري پخیږي هومره ډاکتر ته د ورتګ موده لنډیږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز سپارښتنه کوي چې د اوومې میاشتې له پیله د ډاکتر ته ورتګ په میاشت کې دوه ځله شي، او د نهمې میاشتې له پیله د تر زیږون پورې هره اونۍ ورځي. په افغانستان کې په معلومو دلایلو د میندو دا ډول مراقبت ګران او کله کله ناشونی دی، خو غوی چې تر وسه وسه دغه ترتیب په پام کې نیولای او په خپل وخت ډاکټر ته ورغلی ګټه هم لیدلې دي. لفاریاب ولایت څخه مجده په همدو غمایندو کې راځي.
9: ډاکټر ته مراجعه راته ډېره ګټوره وه، ځکه چې ما د مناسبې تغذیې، د مېندوارۍ، د مدیرې پاملرنې او د مور او ماشوم د روغتیا د ساتنې په اړه لارښوونې او معلومات ترلاسه کول.
8: د مېندوارۍ د مهال په روغتیایي کتنو کې د مور د پرله پسې معاینې او د ستونزې په صورت کې درملنې یا مشورې ترڅنګ واکسینونه هم ورکول کېږي. په دې دوره کې څو واکسینونه ډېر ضروري دي. خو طبي کارکوونکي تر مېندوارۍ د مخه هم میندو ته د ځینو واکسینونو سپارښتنه کوي چې باید له پامه ونه غورځول شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز په دغو واکسینونو کې د تورې ټوخلې، د زیړي د بېلابېلو ډولونو او د وینې د میکروبي کېدو د مخنیوي واکسین یا روبیلا حتمي بولي. خو په افغانستان کې د دغو مهمو وقایوي اقداماتو مخې ته بېلابېل خنډونه شته. یو یې د هغوی له ارزښت نه ناخبري یا ورسره د کورنیو مخالفت او بېغوري ده. له فرا ولایت نه شفیقه د مېندوارۍ پر مهال له همدې حالت سره مخامخ شوې ده.
10: د امیدواری پر مهال په منظم ډول ډاکټر ته نتلم، از ما کورنۍ هم د ډاکټر باندې هیڅ باور نه درلوده او ښه فکر کوو چې ډاکټران یوازې د خلکو پیسې مصرفوي. له همدې امله مې د امیدواری ځینې واکسینونه مې نه اخیستله.
8: د شفیقې غوندې نکلونه لږ نه دي او آن ښاري مرکزونو کې هم دا سلنه لوړه ده. په کابل کې د یوې ډاکټرې سونیتا بهرام تجربه ښیي چې د هغې د دیرشو یا څلوېښتو ورځنیو مراجعینو له منځه نږدې ټولو یا اتیا سلنې ښځو تر مېندوارۍ د مخه ضروري واکسینونه نه دي کړي. د هغې په باور د عامه پوهاوي د کمزورتیا تر څنګ د دې یو لوی لامل اقتصادي دی، ځکه چې له تیتانوس واکسین پرته نور یې وړیا نه ورکول کېږي.
11: هیڅ واکسینونه نه دی اخیستي د امیدواري پر مهال. او موږ چې کله مریضانو ته واکسین وایو چې ته تطبیق په امیدواري کې، هغوی زیاتره د همدغه تیتانوس واکسین ته خوښي ښیي او دې واکسین ته په ډېر شوق باندې ورځي او د خپل واکسین اخلي، ځکه دا مفته ده مریض ته. نظر په دې باندې چې د ډېریو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه ده، نو دوی نشي کولی چې دغه نور رقم واکسینونه چې د پیسو په بدل کې خرڅېږي دا واکسین په سمه توګه دوی واخلي.
8: د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان کې د واکسینونو کمپاینونه یوازې تر ماشومانو محدود دي او د ښځو په ځانګړې توګه د مېندوارو میندو په برخه کې پاملرنه نه ده شوې. خو دا هم باید هیره نه شي چې په ځینو ولایتونو کې د مور او ماشوم روغتیا کلینیکونه شته چې میندو ته وړیا خدمات رسوي. په دې کې د مېندوارۍ د دورې د ستونزو حل د تغذیې او زیږون ته د مور چمتووالی راځي.
0: راپور مو واورید دا چې مېندوارې ښځې باید څنګه په منظم ډول د وقایوي روغتیایي کتنو لپاره ډاکټرې ته لاړې سي او د مېندوارۍ په کومو پړاوونو کې اړین واکسینونه واخلي په اړه یې د نسایي او ولادي برخې متخصصې ډاکټرې شینکۍ وردک سره غږیږو چې همدا اوس موږ سره ده. ډاکټر صاحب ښه
2: راغلی.
0: ډېره مننه. که په پیل کې تاسې دا راته ووایئ چې د امیندوارۍ پر مهال د وقایوي روغتیایي پاملرنې اهداف څه ده او ولې مهمه ده؟
2: دا پاملرنې کولی شي چې د مور په وجود کې هغه ناروغۍ چې کیدای شي ستونزې رامنځته کړي هغه ژر وپیژني، یا هم د بعضو مشکلاتو نه مخکې د مخکې نه مخنیوی وکړي او بعضې مشکلات که پیښ شوي هغه ژر تشخیص کړي او درملنه یې آسانه شي. او موخه په ټولو کې دا ده چې موږ په مېندوارۍ په دوره کې یوه روغه مور ولرو چې هغه یو روغ ماشوم نړۍ ته راوړي او یو ښه زیږون ولري. هغه او عمومي هدف د دې پاملرنې څه دی؟ دا دی چې په ټوله کې موږ د مور او د ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړو.
0: نو په دغه دوره کې باید یوه ښځه څو ځلې ډاکټر ته مراجعه وکړي او په دغو لیدنو کې څه ارزول کیږي؟
2: تر ټولو ښه خبره خو دا ده چې میاشت کې یو وار یوه مېندواره ښځه د نسایي ولادي ډاکټر سره وویني او هغه خپله مشخصه ډاکټره ولري. خو بیا هم په ډېرو ځایو کې موږ تاسو امکانات نه لرو، اقتصادي مشکلات ډېر دي د خلکو او دغسې امکانات هم کم دي چې ډاکټر ته دوی حتما ورسیږي. نو حداقل په ټوله دوره کې څلور وارې باید یوه ښځه حتما ډاکټر ته ولاړه شي. په دې کې کوم معاینات ترسره کیږي؟ تر ټولو نه مخکې اول تایید دی چې مور مېندواره ده که نه ده. ورسته دغه چې دا معلومه شول چې مور مندوار ده د ماشوم صحت مهمه خبره ده چې دغه د پاره تلویزیونی معاینات کیږي یا الټرا ساوند اې دې تر څنګ دی وینې معاینات یو اړینه خبره ده چې مور باید دی وینې معاینات مکمل تر سره کړي چې په کې دی دی وینې ګروپ دی وینې کموالی دی پوینه کې نور مشکلات او میکروبونه د ټول تشخیصیږي او ورسته دغه کې ضرور وي هغه ته هغه اړوند تداوی تر سره کیږي
0: تاسو د معایناتو په اړه باندې ویلې د مندوارۍ پر مهال د کوم واکسینونو سپارښتنه تاسې کوئ او د هر یو موخه یې څه ده
2: د مندوارۍ په دوره کې هغه واکسینونه چې ډیر اړین دي او باید وشي یو د غزاس یا د تیتانوس واکسین دي چې یو مهمه خبره ده د مور او د ماشوم د صحت لپاره او د هغوی د ژوند ژغورنې لپاره د دې ترڅنګ د انفلونزا واکسین هم یو مهم واکسین دی چې باید د مندوارۍ په دوره کې وشي خو یوه خبره د ټول دوستان په یاد ولري کوي وي ښځې د مندوارۍ نه مخکې 15 دورې د تیتانوس یا د چیچی واکسین اخیستي نو هغه د مندوارۍ په دوره کې بیا ضرورت نه لري چې دا واکسین واخلي ولیکه هیڅ کله نه یې اخیستي نو په دغه دوره کې دوه واکسین یا دوه دوزه د دې واکسین اخیستل د ښځې لپاره حتمی خبره ده چې هم د هغې ژوند ژغوري او هم د هغې ماشوم د ډېرې یوې خطرناکې ناروغۍ څخه ژغوري
0: په عادي حالاتو کې ډاکټر صاحبان د مندوارو میندو لپاره وخت ټاکي چې په کومو تاریخونو په نورمال ډول دوی لیدنې او کتنې ولري ایا داسې حالات هم چې میندې باید ژر تر ژره روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او خپل ډاکټر ته ورسي
2: بیل شکه مندواری یو بې ثباته دوره ده یعنی هیڅ شی داسې نه دی پکې چې بیخي منظم په خپل شکل باندې روان ووسی کېدای شي بعضې داسې حالتونه رامخته شي چې یو هفته مخکې یو میرمن ډاکټر ته تللې ده او یو هفته وروسته چې د هغه حالت سره مخ شي سل په سله باید بیرته صحي مرکز ته ولاړ شي او د ډاکټر صاحبانو سره وویني چې هغه کوم حالتونه دي مثلا شدید سردرد یو ډیره لوړه تبه داسې زربدوالی او استفراق چې هیڅ نه کنټرولیږي د کنټرول وړ نه وي او یا مور نشي کولی حتی اوبه وچکي د نس د لاندې خوا دردونه وینه بهیدنه او د اوبو یا د بعضې افرازاتو راتلل د محبل نه دا هر یو یوه د خطر نشانه ده او که میرمن دوې ورځې مخکې هم کلینیک ته تللي د دې نښو نښانو په لیدلو سره باید سل په سله دوام وار بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي
0: مننه چې وخت مو راکړې ډاکټر صاحب
2: مننه تاسو نه هم
0: اوریدونکو ډاکټر شین کوي وردګ وویل چې مندواره خځې کا په هر دلیل ډیر نسی کولای لکتر لګه پنه میاستو کې څلور ځلې باید ډاکټر ته د وقایوي روغتیایي کتنو او مایناتو لپاره مراجعه وکړي اغه دا هم ویل چې مندې باید مندواری پر مهال د تیتانوس او موسمی زکام واکسینونه هیر نکړي اوس هم چراغ زموګراډي ډرامه د روخان راتلونکو لخ کولو کې سو سره او رچنن ډرامه کې پر څه خبرې کیږي
12: او دې یو دې کولی فقيبي معلم سیب جماله ستا په لیدو می داسه داسې باغ باغ شو ما السلام علیکم
13: وعلیکم سلام زید خان ستړی مشه
12: خبر مشه معلم سیب صباحی دا په ځای خدای غته کېدما د کلی د موټرو لاړی تر دې ځای ډیر لاره ده ستړی
13: څه شی پکې راوړی دی
12: یاره معلم صاحب خدای یو دی او ګوړي فقیر دی د خپل وطن میوه ده چې له ګوړي سره خو یو خوري بیا به دې د زړه داسې باغ باغ شي لکه د ګوړي شربت
13: نو داسې ښکاري چې بادام به وي
12: بس د بادامو سکلي وروړی وبوله مونپلي دي مونپلي ډاکټران وایي چې مازغو ته ډېره فایده لري زه وایم چې دوه درې پاوم په امید باندې خوړلي وی ګوندې لږ هوښیار شوی وی که بده مې ویله
13: امید به په صفا او اخلاصمنو خبرو هوښیاره و ښه شو چې ته م راغلي امید مې همدلته راغوښتی دی
12: یاره معلم صاحب خدای یو دی ګوړې خوږي دي که به مې له چالاک بني ادم سره زړه ګډېږي خو ستا خاطر به وکړمه نو ریښتیا پرونی څه ګولې شکرې وراولې درته څه ریښتیا دروغې درته وبدل
13: خیر دی سعید خانه هغه خبرې له ما سره امانت دي ما ریښتیا ریښتیا ورته وویل هغه دی را روان دی ته په مینه پې غږ وکړه چې زړه یې لږ ډاډه شي
12: اوهو سترګې مې روښانه حمید خان را روان دی خدای یو دی او ګولې خوږې دي چې یو لاس یې په غاړه او بلې اویزان دی
14: او نو واته اوس مسخري را باندې کوي هم د لاس را باندې مات کو او هم د خندا په بولال را تغه کوي
13: خیر ده می دوروره یو غلطی و وشو تا ټوکی پکولی زید خان فکر کوو چې پر احتیاط دکان تر څنګ زمکه تیرانی سي
14: خو راکی کا ار څه چې و هغه خوشو معلم صاحب اوس دا راته وایي چې زید خان د مات لاس توان راکوي او که نه
12: امید خان دغه می چاره او دغه می پړ خدای یو دې ګوري خوګیری چې معلم صاحب ته می دوی وړې واک ور کړی چې اره به سلام وکړه ما ته منظور ده
14: نو بیا خو داسې ښکاري چې نن په خیال را پاسېدلی او خپله ملامتي دې منلې ده
12: معلم صاحب اوس ته ووایه چې ستا فیصله څه ده
13: زما فیصله دا ده چې نن وي یا سبا یا که بله ورځ زه ته او زاهد خان به درې واړه په یو ریکشه کې کینو
12: څه شی په ریکشا کې د څه لپاره
13: په ریکشا کې به د هډوکو ډاکټر ته ورشو ستا لاس به وګوري که کوم زیان دې هډوکي ته رسېدلی و د زاهد خان به یوه سترګه ژاړي او بله به یې خاندي خو ستا تاوان به خامخا درکوي وا دې اورېدل
4: هر څومره چې د انګړ جارو کې بیا مې هېڅ پاکېږي نه
3: مورې جورو چې کوې په ټکلې خوله پټه کړه
4: ولې زویه دا خبره دې څنګه وکړه
3: مامونه به چې کور جورو کوي خپله خوله پټوي وایي له ګرده مرضونه پیدا کېږي
4: ښه دې وویل زویه هغوی سبقونه ویلي په هر شي پوهېږي دادی زه به مې خوله پټه کړم ته چېرته روان شې والکه
3: دننه په کوټه کې مې یو شی په کار و
4: څه شی دې په کار و
3: خپل کتاب مې لټوه چې دا مې چېرته ایښی و
4: په ارامه یې وګوره والکه لوښې مه ګډوډ کوه کتاب خو څه مرغه نه دی چې وزر یې کړی وي او الوتی وي
3: پیدا مې کړ له پلاره مې پټ د المارۍ په سر ایښی و
4: ته صبر چې زه به درشم درته روا به اخلم ستا لاس د الماری سر ته نه رسیږي
3: نه نه ته مه راځه سی را اخلم
4: پام کوه زویه الماری ډېره جیګه ده هسې نه چې
3: وای الله وای مورې وای الله وای په غمې
4: وای زما لیونه یې
3: زویه
4: مورې په غمې وای
3: الو په غمې وای مرشم
4: وای زما ناس دانه زویه له تا نه مې صدقه کې زما دې نه منله هغه ته ولوېدې
3: وای وای په غمې الله
4: ته صبر چې په خدای وګورم
3: نه نه درد کوي په غمې وای
15: دا په کور کې څه ویر او شوا خوندې دا څه پېښه شوې ده
3: مورې راځه مړ شوم
4: دا ست پلاره دا هر څه ستا د لاسه دي
15: ما څه کړي دي دا ته څه وایې وخت دي
4: اسه ستلګاره کتاب پاس د المارۍ په سر ایښی و چې روا یې خیست
15: اسله زویه څنګه یې څه شوي دي والکه
3: وای وای پلار په غمې وای وای پلار
15: او پلار دې زهر شه اسد زویه دا څه وینمه دا څه خبره ده
4: وسړیه زر لاړ شه څوک پسې راوله چې د پخیاډو کی کمات وي چې زه یې ورته وتړي زر کوه
0: ډرامه مو واورېده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي که غواړئ زموږ د او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بېلابېلې خپرونې واورئ او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ 0 4 6 6 6 شمیره یو ځل بیا وایم 0 4 6 6 6 او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي کولی سي چې د افغانستان آواز 411 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي د افغانستان آواز 411 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره شریکوي خدا په یاد ولرای چې د افغانستان आवाज بی بی سی سره تړاو نه لري. تربیه مو لوی علامل.
16: خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج اف ام، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی بی بی سی نیوز افغانستان هم می توانید دریابید.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په جبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی.
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري.
3: ستړي مشي په دې دویم سترګه خبرونه کې په افغانستان کې د آنلاین سوداګرۍ وده د کار او سوداګرۍ نوي فرصتونه
4: زموږ ډېری پلور په افغانستان کې دننه ترسره کیږي خو په ځینو مواردو کې موټو کې بهرنۍ هیوادونو ته هم استولې دي.
3: په افغانستان کې د انټرنیټ سوداګرۍ په مخ کې پرتې ستونزې او حل لارې
5: د بانکونو مسله ده چې ګارانټي د پیسو یي ګر چې انټرنیټ په افغانستان کې شته تر یو اندازې همه شاید یو څه مشکلات ولري. بل طرف ته ضرور دی چې د آنلاین تجارت فرهنګ باید افغانانو سره آشنا شي.
3: د ایران د پخوانی مذهبي مشر د جنازې د مراسمو بل پړاو
6: ایرانی چارواکی وایي تمل لري چې په ایران او عراق کې په دیش پګورزنیو مراسمو کې ل 10 میلیونو ډیر کسان ګډون وکړي.
3: د نورو خبرونو ترڅنګ لکډوالو سره د ښه چلند پاړه د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر سپارښتنه ستړي مشه عبد الله الهام د خپل همکارانو په ملتیا درته د بی بی سی د دویم سترګې د خبرونې ته خرغلاسته. د دې خبرونه په سر کې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو له پراخېدو سره د آنلاین سوداګرۍ او کاروبار پر غوړېدو تمیږو. اوس تر بل هر وخته په افغانستان کې آنلاین کاروبار او سوداګري ډېره شوې او د یو شمېر ښځو په ګډون لسګونه زره کسان له دې لارې نه یوازې په هیواد کې دننه توکي پلوري بلکې له هیواده بهر یې هم خپلو مشتریانو ته استوي. پر آنلاین شته سوداګریزو فرصتونو ته په کتو ځینو شرکتونو په دې برخه کې روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل شازیه سنگروال وړاندې کوي.
7: په افغانستان کې یو شمېر خلکو آنلاین کاروبار ته د تی جمهوری حکومت پر مهال مخه وکړه، خو کله چې د کورونا وبا له امله په ګرځېدو محدودیتونه ولګېدل د نورې نړۍ په څیر په افغانستان کې هم پر آنلاین سوداګرۍ او کاروبار نوره وده وکړه. اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې پر آنلاین کاروبار او سوداګري ډېره شوې. د موبایل کریډیټ او پیسو واستول، له رستورانتونو د ډوډۍ غوښتل، د غږیزو کتابونو پیرل، د جامو او د سینګار توکو، لاسي صنایعو، وچو میوو او ګڼو نورو شیانو پیر او پلور پر آنلاین بڼه هم ترسره کیږي. کابل کې د حساب پی په نامه اپ چې تر ډیره په کور دننه پر آنلاین کاروباریانو ته بانکي خدمات وړاندې کوي، مشر احمد خالد ودان په دې اړه وایي:
8: زمونږ ډیټا ښیي چې په افغانستان کې د انټرنیټ لارې کاروبار کوونکي خلک ورستر بل زیاتیږي، په ځانګړي ډول فریلانسران، آنلاین سوداګر او د نورو ګڼو خدماتو وړاندې کوونکو څخه یادونه کولای شو. حساب پی دا مهال سلګونه زره فعال کارکوونکو ته ډیجیټلي بانکي خدمات وړاندې کوي او رانه کمرغه دا شمیر په دوامدار ډول د زیاتېدو په حال کې ده.
7: په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې پر آنلاین کاروبار کوونکو ته د فعالیت جواز ورکول کیږي، خو دا چې تر اوسه څومره خلکو ته ورکړل شوی په دې اړه یې د بی بی سی پوښتنه ځواب نه کړه. ورته مهال کې د طالبانو حکومت کې د مالیه وزارت وایي د آنلاین په ګډون ټول عاید لرونکي کاروبارونه باید مالیه پرې کړي. د دې وزارت وایاند عبدالقیوم ناصر بی بی سی ته ویل چې انټرنیټي اقتصادي فعالیتونه به په تدریجي ډول تر قانون لاندې راوستل شي.
9: اساسا تمامي فعالین اقتصادي کې دارای عواید
10: په بنسټیز ډول ټول هغو اقتصادي فعالانو نه چې عاید لرونکي وي د هغوی فعالیت ته په کتو ترې مالیه اخیستل کیږي. خو د آنلاین لارې د اقتصادي فعالیتونو مالیه د نورې نړۍ په څیر زموږ په هیواد کې په ټیټه کچه ورکول کیږي. خو د پراختیايي او ستراتیژیک پلان لمخې به دغه ډول فعالیتونه په دوامدار او تدریجي ډول تر قانون لاندې راوستل شي.
7: دا په داسې حال کې ده چې دمګړۍ پر آنلاین کاروبار د مخ په ډیریدونکو افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو او میرمنو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګرځېدلې ده. د کابل اوسیدونکو زحل عزیزي پر آنلاین د جامو پلورلو کاروبار لري.
11: د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، واتس اپ لارې د پیرودونکو سره اړیکه نیسو، فرمایشونه ثبتو او وروسته توکي ورته لیږو.
4: زموږ ډیری پلور په افغانستان کې دننه ترسره کیږي خو په ځینو مواردو کې مو توکي بهرنۍ هیوادونو ته هم استولې دي.
7: پر آنلاین د خزینه کاروباریانو ډله کې ځینې هغه نجونې هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر ثانوي او لوړو زده کړو له بندیز وروسته یې پر آنلاین کاروبار ته مخه کړې ده. دیانا هاشمی هم په دغو نجونو کې راځي چې بی بی سی ته یې ویل پر آنلاین له کاروبار سره یې نه یوازې ځان ته بلکې څو نورو کسانو ته هم د عاید زمینه برابره کړې ده.
12: باز بسشتن در پانتون ها مجبور شدم که مسیر ما تغییر بده.
13: په هانتونو له تړل کېدو وروسته زړه شوم چې خپل لار بدل کړم او آنلاین کاروبار ته مخه وکړم. څلور کاله کېږي چې پر آنلاین کاروبار کوم. له دوبۍ، چین، ایران، جرمني او ایتالیا نه بیلابیل توکي پر آنلاین اخلم او په هیواد کې پر خپل مشتریانو پلورم. ما سره لاس کسان د بستبندۍ او نورو برخو کې په کور کې کار کوي.
7: د یادونه ده چې وسمهال یو خصوصي شرکت پر آنلاین د لوی نړیوال مارکیټ امازون نه هم اخیستل شوی توکي په افغانستان کې تر مشتریانو رسوي. کابل کې د دې شرکت مشر محمد نبی افغان بی بی سی ته وویل
14: په منطقه کې او سیمه کې امازون یا علی بابا په اکثره هیوادونو کې نسته، په افغانستان کې خو بالکل نسته. نو په دې خاطر مګه غوښتل چې مګه آنلاین خریداری خلکو ته، یعنی دغه بخش ته لاسرسی ورته ومومو. په افغانستان کې هغه توکي چې د دې ضرورت دي او د اشنایي سر لري په اسانه او په مستقیمه توګه د امازونو دغه سلو نورو ویب سایټونو نه خریداری کو او د یو ای یا دوبۍ له طریقې افغانستان ته وارد.
7: په افغانستان کې پر آنلاین کاروبار ته مارکیټینګ یا بازار موندنه تر ډیره د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، انستګرام، واتس اپ، شخصي ویب پاڼو او یا هم د نورو ویب پاڼو لارې کیږي. پر آنلاین د سوداګرۍ او کاروبار فرصتونه خورا ډیر ګڼل کیږي او همدا لامل دی چې اوس په افغانستان کې یو شمېر شرکتونو پر آنلاین د کاروبار کولو د روزنې ګام په ګام پروګرامونه پیل کړي چې هم پر آنلاین او هم په حضوري بڼه د فیس په بدل کې خلک روزي.
3: په افغانستان کې د آنلاین کاروباریان وایي که د انټرنیټ کیفیت لوړ او بای ټیټی شي ښایي نور خلک هم پر آنلاین د کاروبار شته فرصتونه وکاروي. که څه هم په تیره لسیزه کې په افغانستان کې پر انټرنیټ کاروبار وده کړې خو ستونزې هم پکې شته چې په اړه یې جزئیات له ظریفې امیر اورو.
15: په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر آنلاین کاروبار د خلکو او په ځانګړې توګه ځوانانو او ښځو لپاره یو لوی فرصت ګڼل کیږي، دا سکتور له یو لړ ننګونو سره هم مخ دی. د لیک لوست ټیټه کچه او په انټرنیټي سوداګرۍ پوهېدنه، تخنیکي ستونزې، د انټرنیټ لوړه بیه، ټیټ کیفیت او د برېښنا نشتوالی یا لګوالی پر آنلاین د کاروبار لپاره لویې ستونزې بلل کیږي. کابل کې پر آنلاین د جامو یوې پلورونکې زحل عزیزي په دې تړاو بی بی سی ته وویل
16: انټرنیټ تر یو هده پورې د کار وړ دی خو ستونزې لري، لکه ټیټ سرعت دی، پرله پسې پرې کېدل او لوړ لګښت چې د آنلاین کاروبار پر مخ وړل ستونزمن کوي. له چارواکو مو غوښتنه دا ده چې د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، د آنلاین پیسو ورکړي سیسټمونه فعال کړي او د آنلاین سوداګرو په ځانګړي ډول د ښځو د کاروبارونو ملاتړ وکړي.
15: پر آنلاین کاروبار سره تړلې یو بل ستونزه د درغلۍ او غلا مخنیوی دی. په هیواد کې دننه د حساب پی او ځینو نورو اپونو او د انټرنیټ پرمټ د توکو په بدل کې د پیسو ورکولو اسانتیا برابره شوې، خو ګڼ شمیر خلک لا هم اندېښنه لري چې پر آنلاین اخیستل شوي توکي ښایي هغه څه نه وي چې دوی ته ښوول شوي وي، ځکه نو د تادیې نغدي بڼه غوره ګڼي، یعنی د توکو له ترلاسه کولو وروسته نغدي پیسې ورکوي. ورته مهال کې د طالبانو په حکومت کې د افغانستان بانک چارواکي وایي د دې لپاره چې نغدي راکړه ورکړه کمه کړای شي د برېښنایي بانکوالۍ طرحه تصویب شوې ده. د دې بانک ویان حسیب الله نوري په دې اړه بي بي سي ته وویل
17: د برېښنایي بانکوالۍ د پراختیا عمومي لارښود یا تګلاره او یا هم ستراتیژي چې د افغانستان بانک له لوري ترتیب شوې وه، د ریاست الوزرا د قدر وړ مقام له لوري منظور شوې ده چې په تطبیق سره به یې د هیواد ټولو برخو ته برېښنایي بانکوالۍ خدمتونه پراخ شي، تر څو په دې وسیله وکولای شو چې اکثریت مالي معاملات مو له نغده معاملاتو څخه برېښنایي معاملاتو ته انتقال شي او د هیواد ټولو برخو ته مالي شمولیت ورسي.
15: پر آنلاین کاروباریان پر افغانستان د نړیوالو لخوا بانکي محدودیتونو ته هم ګوته نیسي او وایي چې له امله یې دوی نشي کولای هغه څه چې ښایي له افغانستانه بهر پر آنلاین د سوداګریزې راکړې ورکړې پیسې پرې کړي. افغانستان کې د حساب پی اپ مسول احمد خالد ودان وایي هڅه کوي چې نړیوال ډیجیټلي مارکیټ ته لار ومومي.
8: سترانه ننګونو د افغانستان د آنلاین کاروبار راتلونکي هیله بښونکي بلل کیږي. د ځوان نسل زیاتوالی، د انټرنیټ کارونکو شمیر او د ډیجیټلی مهارتونو پراخیدل خي چې دا سکتور به پراتونکو کلونو کې لا پراخ شي او افغانستان به ورو ورو د نړیوال ډیجیټل بازار برخه شي ان شاء الله.
15: افغانستان کې د انټرنیټ لا پراخیدا او دوه دي دو سره تما کیږي چې پر آنلاین کاروبار نور هم وده وکړي، خو په دې لړ کې د تاسې میکانیزمونو جوړول نور هم مهم کیږي چې د مشتریانو حقوق واضح شي او د مالی درغلیو مخنیوي وشي.
3: اقتصاد په هانه او سوداګر هم وایي پر افغانستان له بانکي محدودیتونو لري کېدو او له نړۍ سره د حکومت د اړیکو له کېدو سره انټرنیټي سوداګري لا ډیره پراخېدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خانجان الکوزي راته د یو مرکې په سر کې په دې اړه وغږېد چې افغانستان ته د انټرنیټي سوداګرۍ له لارې له نړیوالې سوداګرۍ سره د یو ځای کېدو څومره فرصتونه شته.
18: آنلاین تجارت خو په دنیا کې یو لویه تجربه ده او غنی کار ده، په دې خاطر باندې داغه د لپاره باید شرایط مساعد شي. اوس په داخل کې په مجموع ډول باندې لوی خارونه کې آنلاین تجارت شته دی، او د آنلاین تجارت خصوصا د خزو په برخه کې چې هغه وسایل چې دوی تولیدي خصوصا د اشپزۍ په ارتباط باندې بعضي خوراکي مواد کورونو ته سوال کیږي، همدارنګه بعضي اموال چې خزو تولیدي هغه فرمایش ورکول کیږي، د جامو او د شیانو هغه لیږل کیږي. د دې زمينه مساعده ده او د پخوا په نسبت باندې ښه ده، اوس یو څه ترقیم کړی ده. او د دنیا سره هم د آنلاین تجارت په ارتباط باندې لوی کمپنۍ سره په آنلاین شکل باندې تماس نیول کیږي او په آنلاین شکل باندې مال اخیستل کیږي او راوړل کیږي. کوم ستونزې چې لږ لږ به بیا هم په انټرنیټي لحاظ باندې یا د برق په لحاظ باندې یا د بانکونو د پیسو د انتقال په ارتباط باندې
3: همدغه ستونزې مې وختل پښتنه وکم چې ځکه چې آنلاین کې خو ډیرای راکړه ورکړه د پیسو هم د بانکونو لالارې ده یا هم د انټرنیټ لالارې ده، غټې ستونزې څه دي چې په هغه ډول چې تمه ده دغه سوداګري واده نشي کولای افغانستان کې؟
18: ډېر لوی ستونزې خو دا دي چې د بانکونو مسله ده چې د آنلاین پیسې یو هر څوک باید په بانک حساب ولري او د بانکونو د لارو نه ډیپازټ ورکړل شي یا په سترته شي انتقالات ګارانټي د پیسو وي. الکترونیکی مسایل هم دغه دیگر چې انټرنیټ په افغانستان کې شته تر یو اندازې، اما په هغه اندازه باندې شاید

0: دي شاید زمونږ د بعضې همسایګانو په سطحه باندې نه وي. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې زما په نظر باندې چې مونږ باید د دنیا سره مناسبات ولرو، د دنیا سره باید راکړه ورکړه ولرو، سیاسي راکړه ورکړه مې مقصد دی. نو که چېرته دغه مشکلات هم د دنیا سره حل شي او دواړه طرف دنیا او امارت اسلامي د تفاهم د لارې دا مسایل حل کړي، دا تجارت به نور هم رشد وکړي.
1: یو یادونه تاسو د ګاونډیو هېوادونو هم وکړه، ایران هم له بندیزونو سره مخ دی په تېره هم په مالي برخه کې، خو اغلته آنلاین کاربار ډیره وده کړې ده. کومې غټې تجربې دي چې فکر کوي افغانستان کې له ګاونډیو هېوادونو له نورې نړۍ زده کړه کولی شي او هغه دغه سوداګري وړولی شي؟
0: بلې، او ایران او پاکستان کې هم حتی په اسیا میانه په هېوادونو کې دا آنلاین تجارت مروج دی. خو د ایران لوی لاسته راوړنه دا ده چې اکثره تولیدات د ایران خپل دي. ایران لوی او تولیدي ملک دی، دغه تولیدي ملک دغه کې هغه مملکتونه چې د دوی سره ښه مناسبات لري لکه دغه همسایه ملکونه په بالخصوص افغانستان، نو دا اکثره د ایران تجربه هم ښه تجربه ده او پاکستان هم په داخل کې دغه آنلاین تجارت ته ډیر زیات رشد ورکړی دی، ډیر په مخ باندې تللی دی. نو د ایران د دغه ټولو مشکلاتو سره سره د تجارت ته خاصه توجه کړې ده او زیات صادرات لري د اکثره ملکونو سره، ګرچې زمونږ سره د ایران آنلاین تجارت په ارتباط باندې یو څه به کمزوری کم به وي، خو ځکه مونږ د حوالې په شکل باندې هلته جلس اخلو راوړو او زمونږ مالونه هم کوم صادرات چې کېږي کمپنۍ ورسره خبرې کوو ورزي ورسره او بیا مال پرې خرڅوو، پیسې په بانکونو کې رالیږي. خو د ایران او د پاکستان د تجربو نه چې دلته دي دې نه باید استفاده وشي، اما د نړۍ د تجربو نه هم. خو لویه مسله زمونږ دا ده چې مونږ باید په بانکي سیستم د دنیا په سطحه باندې باید الکترونیکي شي او ټول خلک باید بانکونو کې اکاونټونه ولري او د بانکونو د لارې نه باید خریداري صورت ونیسي.
1: د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خانجان الکوزای و. تاسو د بی بی سی د دویم سترګې خبرونه اورئ. د روسیې د بهرنی چارو وزارت یوه ډله ډیپلوماټان چې مشري د هغه هیواد د آسیا څانګې مشر کوي کابل ته تللي او د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت له استازو سره یې کتلي چې ورته د سلام مشورو د دویمې ناستې نوم ورکړل شوی. دا چې دغه ناسته کې څه ویل شوي کابل کې زموږ همکار سید عبدالله نظامی پرې نور حال راکوي.
2: د بهرنۍ چارو وزارت یو وینا پانه کې ویلي د روسي فدراسیون د بهرنۍ چارو وزارت سره د رئیسانو په کچه د سیاسي مشاورت دویمه دوره په کابل کې ترسره شوه چې پکې د افغانستان او روسي د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا پر لارو چارو، د سیمې او نړۍ پر وروستیو سیاسي بدلونونو، د سیمایي ثبات او امنیت او نورو ګډو ګټو پورې اړوند موضوعات تبادله شول. کابل ته د راغلي روسي پلاوی مشري د روسي د بهرنۍ چارو وزارت کې د آسیا د دویم ادارې مشر الکسی پاولفسکی کوله. د طالبانو حکومت وایي له روسي پلاوی سره د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا، د سوداګرۍ، د کچې د لوړولو، د پانګونې د فرصتونو د رامنځته کولو او د ترانسپورتي او ترانزیټي د هلیزونو د فعالولو په برخه کې د عملی همکارۍ پر پراخولو ټینګار شوی. د ناسته کې سملاسي د کومې هوکړې خبره مخې ته نه ده راغلې او تر ډیره پر همکارۍ او د ټینګار ژمنې پکې اوریدل شوي، خو په خپل ډول کې د طالبانو حکومت د ډیپلوماټیک ماموریت لپاره چې په نړیواله کچه انزوا کې دی یو پرمختګ بللی شي. روسیا یوازنی هیواد دی چې افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، خو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د کار او زده کړو په برخه کې محدودیتونو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن زیات کړی دی. روسیه بیا له کابل سره اوسمهال اړیکې د خپلو ملي ګټو پر بنسټ تعریفوي چې د نشئی توکو مخنیوي او اسلامي دولت نومې ډلې ځپلو کې د طالبانو حکومت ګامونه د پام وړ بولي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
1: همدلته کابل کې تمیګو په کابل کې سرچینو بي بي سي ته تایید کړی چې د جمعې په ماخوستن له ماښام لمانځه وروسته د کابل پانتون په لیلیه کې یوې چاودنې څو محصلان ټپیان کړي دي. د دغو سرچینو په وینا لاسي بام د کابل پانتون تر څنګ غورځول شوی او درې تنه یې سرسري ټپیان کړي، خو یو بل عیني شاهد بي بي سي ته ویلي 12 محصلان علي آباد روغتون ته وړل شوي او د ټولو وضعیت د ډاډ وړ بلل شوی. دا سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي لاسي بام د کابل په هنتون لیلیه ودانۍ ته غورځول شوی و. امنیتي سرچینې وایي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي، خو لا یې په تور څوک نه دي نیول شوي.

0: د پاکستان د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو پر یوه کمپ ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې امنیتي کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. دا برید د جمعې په ماښام د جیوانی په پانوان سیمه کې شوی. بلوچ بیلتون پاڼې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA وسلوالې ډلې ویلي دا برید دوی کړی. په دې سیمه کې تر دې وړاندې هم پر امنیتي ځواکونو بریدونه شوي. د ایران په پلازمینه تهران کې ګڼ خلک د دغه هیواد د پخواني مذهبي مشر علي خامنهي جنازې ته د درناوي په دود د دغه ښار مصلی یا ستر جومات ته ورټول شوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د تابوت تر ایښودل کېدو وروسته لومړی د درناوي مراسم پر ځای کړل. په دې اړه نور جزئیات د ابراهیم امیری په رپورټ کې.
1: د تهران د ستر جمعه دروازې د شنبه په سهار او د آیات الله علی خامنهای له وژل کېدو څلور میاشتې وروسته د خلکو لپاره پرانستل شوې. د ایران د پخوانی مذهبي مشر علی خامنهای تابوت هلته د خلکو د لیدلو لپاره ایښودل شوی او خلک یې له څنګه تیریږي. ایرانی چارواکی وایی تمه لري چې په ایران او عراق کې په دې شپږ ورځنیو مراسمو کې له 10 میلیونو ډیر کسان ګډون وکړي. د فرانسې خبری اژانس وایي په تهران کې پراخ امنیتي تدابیر نیول شوی، لارې تړل شوی او ښایي کورنۍ او بهرنۍ الوتنې هم د دغه مراسمو له امله اغېزمنې شي. په عراق کې خبری سرچینې وایي بغداد به د چهارشنبه په ورځ د علي خامنهای د جنازې مراسمو لپاره رخصت وي. په کربلا کې د هغه د جنازې لپاره امنیتي او خدماتي چمتووالی نیول شوی دی او د جوړ شوي پلان له مخې ټاکل شوی چې د سرطان په 18مه په نجف او کربلا ښارونو کې د جنازې مراسم ترسره شي. د اعلان شوي پروګرام له مخې مراسم به د پنجشنبه په ورځ د علي خامنهای په پلارني ښار مشهد کې د هغه په خاورو سپارلو سره پای ته ورسیږي.
2: ضمن ارج نهادن به این همراهی صمیمانه از خداوند متعال برای همه ملت ها دولت ها و رهبران حاضر در این مراسم.
1: د جمعه پر از د آیت الله علی خامنهای د درناوی مراسمو کې یوازې چارواکو او بهرنیو میلمنو ګډون کړی و. د نورو هیوادونو د استازو ترڅنګ له افغانستانه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم بلل شوي وو. د طالبانو د حکومت له مخالف جبهې هم محمد محقق او احمد مسعود په دې مراسمو کې د یو بل ترڅنګ حاضر وو. د طالبانو د حکومت او د هغوی د مخالفینو د پلاو یو ځای بلنې په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه پارولي او په ځینو مواردو کې د طالبانو پلویانو توندې نیوکې هم کړې دي.
0: ابراهیم امیری و په یمن کې حوثی ډلې ویلي له هغو سعودي جنګي الوتکو سره یې مقابله کړې چې د دوی په وینا غوښتل یې د ایران یوه ملکي الوتکه پر صنعا هوایي ډګر له کېناستو منع کړي. د حوثیانو پوځي ویاند یحیا سری خبرداری ورکړی چې که سعودي د هغه په وینا د یمن د هوایي حریم سرغړونو ته دوام ورکړي نو د سعودي هوایي ډګرونه او په وچ او سمندر کې به د سعودي مهم اهداف په نښه کړي. هغه زیاته کړې چې د صنعا او تهران ترمنځ الوتنې به دوام کوي. نور جزئیات د ملایکې احمد زئی په رپورټ کې.
3: د حوثیانو اړوند المسیره تلویزیون راپور ورکړی چې یوې ایرانۍ الوتکې د جمعې په ورځ صنعا ته الوتنه وکړه او د دې ډلې رسمي پلاوی د ایران د پخواني مشر علي خامنهای د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ولېږداوه. د راپور له مخې په دغه الوتکه کې تر 200 ډېر ناروغان هم وو. په ورته مهال د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دا خبرې د یمن د خلکو پر وړاندې د دغه ډلې له کړنو د پام اړولو هڅه ده. ائتلاف خبرداری ورکړی چې د سعودي په نښه کولو یا د یمن د ملي حاکمیت د نقص هر ډول هڅې ته به په غوڅ او بې ساري ځواک ځواب ورکړي. سعودي عربستان له 2015 کال راهیسې وروسته له هغه چې د ایران ملاتړو حوثیانو د یمن پلازمینه صنعا ونیوله د یمن په جګړه کې د پوځي ائتلاف مشري کوي، خو د کلونو هوایي بریدونو او ځمکنیو جګړو حوثیان له هغو سیمو نه دي شړلي چې نیولي دي.
0: دا رپورت ملکه احمد زهیرا واوره. ولسمشر ترامپ د امریکا د خپلواکۍ د 250 کلیزې په ویاړ په یوه وینا کې ادعا کړې چې د امریکا ملي هویت د کورنیو افراطي ډلو او سخت دریځو له ګواښ سره مخ دی. ولسمشر ترامپ د سویلي ډاکوټا ایالت د ماونت رشمور په ملي یادګار کې خبرداری ورکړې چې ځینې نوي راغلي کسان داسې نظریې خپروي چې د امریکایي ژوند له دود او ارزښتونو سره په ټکر کې دي. په دې اړه نور جزئیات د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
4: د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د 250 کلیزې په مناسبت وینا کې دا وکړه چې د امریکایانو هویت د کورنیو سخت دریځو له ګواښ سره مخامخ دی. هغه زیاته کړه چې امریکا ته نوي راغلي کسان داسې نظریات خپلوي چې د امریکایي ژوندانه له اصولو سره په ټکر کې وي.
5: We see our American identity under a renewed
6: موږ خپل امریکایي هویت د یو نوی برید غواخلاندې وینو. تر هغه ورسته چې موږ د سړې جګړې پر مهال ل کمونیزم سره مبارزه وکړه و موږ غټله و زموږ هیواد ته نوی راتلونکو کسان د کمونیزم له نظریه سره راضي. د دوی دا نظریات په بشپړه توګه زموږ له ژوند او بریالیتوب سره په ټکر کې دي. دا د نظر اختلافات د مالیه یا قوانینو په اړه نه دي، بلکې د کمونیزم نظریه د امریکا د آزادۍ لپاره یو ګواخ ده.
4: د کمونیزم په اړه د ولسمشر ترامپ د څرګندونو ته په نوامبر میاشت کې لمنځمهالو ټاکنو د مخه پر جمهوریت غوښتونکو د لفظي برید په سترګه کتل کیږي، ځکه جمهوریت غوښتونکي غواړي دیموکراتان د کمونیستانو په توګه وپیژني. د امریکا ولسمشر چې د رشمور په نامه ملي یادګار سره ټولو شویو خلکو ته یوه وینا کوله، دغه راز زیاته کړه چې امریکا له 250 کال خپلواکۍ لرلو سره د نړۍ پر مخ تر ټولو زړو جمهوریت، تر ټولو ډیر آزادی لرونکی، تر ټولو ښه اساسي قانون لرونکی او تر ټولو پیاوړی هیواد دی. هغه د بشریت په تاریخ کې امریکا تر ټولو بریالی او ځانګړی وبلله او په وینا یې دای نیکمرغي ده چې د امریکا ولسمشری کوي. د یادولو ده امریکا له برتانیا نه خپلواکي د یوې اوږدې سیاسي او نظامی مبارزې په پایله کې د 1948 میلادي کال د جولای په 3 واخیسته. د امریکا د سیاسي او نظامی مبارزه د امریکا انقلاب یا خپلواکۍ د جګړې په نامه هم یادېږي.
0: دا رپورت یوسف خان زدران وړاندې کړ. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپلیو د اروپا له مشرانو غوښتي چې د کډوالو د ساتنې او په ټولنه کې د هغوی د ادغام لپاره لا ډېر ګامونه پورته کړي. هغه دا څرګندونې د ایټالیا په لامپیدوسا ایالت کې د ټاپو ته د سفر پر مهال یوه مذهبي غونډه کې کړې. لامپیدوسا د هغو کډوالو مهم تمځای ګڼل کیږي چې اروپا ته د رسیدو لپاره له خطرناکې سمندري لارې تیریږي. پاپ هلته د هغو کسانو هدیرې ته هم ورغی چې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي وو. وروسته هغه له یو شمېر کډوالو سره ولیدل او روغبړ یې ورسره وکړ. تر دې مخکې پاپ لیو خپل پلرني هیواد امریکا ته د خپلواکۍ د 250 کلیزې په مناسبت په یوه لیک کې لیکلي وو چې او له امریکا او امریکایانو یې غوښتي وو چې کډوالو ته ښه راغلاست ووایي او د هغوی ساتنه وکړي.
7: اصله بی بی سی د دویم سترګې خبری تحلیلی خبرونه اوري. او اوس هم یو کلتوري خبر.
0: د لاهور تاریخي کلا چې له پیړیو راهیسې ودانه ده او د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو په نوم لړ کې هم ده، تازه یې د یوه لوی دیوال د بیا رغونې چارې بشپړې شوې دي. دې دیوال ته د انځور دیوال وایي او بیا رغونې یې 10 کاله وخت ونیوه. دا چې ولې په دې رپورت کې اورو چې صابر عزیز یې راوړوي.
8: په پاکستان کې د لاهور کلا د بیا رغونې یا لختر لګه د ساتنې هڅو یې یو لسیزه وخت ونیو چې د آغا خان بنسټ له خوا تر سره شوی، چې د انزور دیوالې شاوخوا 415 متر اوږدوالی او 10 متر لوړوالی لري.
9: د دې اصلي لامل چې ولې د لاهور کلا د یونسکو نړیوال میراث د ځای په توګه په لیست کې اضافه شوه، دا دی چې د انزور دیوال خورا غیر معمولی یادګار دی. دا په نړۍ کې پر دیوال تر ټولو لوی انزور دی او دا د هر مغولي معماری او سنگار بشپړه بڼه لري چې د مغول امپراتورۍ لخوا کارول کېدله.
8: په پاکستان کې د آغا خان کلتوري خدماتو اجرایي مشر د تیرو دورو د هنر ژوندۍ ساتل ډېر مهم بولی.
10: Picture wall is a pottery of
11: دانزور دیوال د امپراتورانو د کیسو او د دوی د ژوند او د نباتاتو حیواناتو او هندسه د نمونو ټولګه ده او دا دغه وخت د نور هنري حرکتونو د ولسم پیړی او لاغه ورسته اغیزه لزان سره لري. دا پروژه واقعا ننګون کې و ځکه چې د ساتي سنگار یا بیا رغونې پروژه مخکې په پاکستان کې په دې کچې نه و تر سره شوی.
8: د انزور دیوال د مغولي دوري هنري کارونه لري چې په کې د ښکار صحنه جګړې فرښتي او شیطانان څاروي او مرغۍ او د ګلونو نقشونه استل شوی دي.
7: صابر عزیز و او اوس هم کرکټ د افغانستان شپږیزه کرکټ لیگ کې د شنبه په ورځ دوی لوبې وشوي چې په کې امونه هنګانو مس اینا کتلانو ته او سپینغار پلانګانو د بوست ساتونکو ته ماته ورکړه. په لومړی لوبه کې سپینغار پرانګانو لومړی لوبه وکړه او په شپږو ویکټو یې 219 منډې کړې وې چې اعجاز احمدزی 48 او محمد اکرم 53 او عصمت علم 24 ډېرې منډې پکې جوړې کړې. سپینغار لوبډلې د راشد خان او عصمت علم د غوره توپ اچونې په برکت له خپل 200 منډو هدف په بریالیتوب دفاع وکړه او خپل پرلپسې دویمه بریا یې خپله کړه. بوستاتونکو په 2 ویکټو یې 26 منډې جوړ کړي. په دویمه لوبه کې بیا د لوبي په چمس اینا کتلان وګټل او د 15 لوبغاړو په سوځیدو یې 190 منډې جوړ کړي چې امو نهنګانو د هدف په ورستیو ورکې په شپږو ویکټو پوره کړ او په لیګ کې پرلپسې دویمه بریا خپله کړه. د مس اینا لوبغاړو کې افسر ځاځي 44 امال شاهین 42 او خالد ترنیوال 46 ولی الله ترخیل 21 منډې جوړ کړي. خو د امونه هنګانو لپاره فیصل شینوزاده 1 او شاهد الله 45 او ګلبدین نایب 23 منډې وکړې. له دې سره مو د بی بی سي د دویم سترګې دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. دا خبرونه ابراهیم امیری او عبید الله حسام د داوود اعظمي په مدیریت چمتو کړې وه او ما عبدالله الهام درته وړاندې کړم.